0: Radikalani le emotsho moratuwa go le sedi FM fela
1: tebeletso e ratwa le sedi.